Joa, hun kan en var så præsin, når måle vi. Ej, mål dør, de sjoer, kanskje hun må singe, må du bare. Når måle vi, help me.

Finsterbils, det skæb man takker. Det lå på skidt af blæren om en ånder. Blæren vil spise.